0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwegwugwogwu nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri mama g na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu mama g ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazị mama gg for general ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka

0: bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọ dịzie paralyzed nọrọ na wheelchair, maọbụ na onye ahụ ji crutches aga, maọbụ na onye a dara ada wee chifuo ọkpụkpụ ya, ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba, Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nyabụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nyabụ ọkpụkpụ maọbụ nene nyabụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọk n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe, maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ, ịnọ naanị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị, ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ọ ya naanị, ọ dịka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nyabụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ, maọbụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, maọbụ na ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ na ịnyụpụta nyabụ mamịrị na afịa gị ahụ, ọ maka ihe ndị a ka Baba Vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, maọbụ na a ga-akwa nyabụ ọkpụkpụ akwa, o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya enyocha onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, maọbụ na ọ na-atawasị gị atawasị, maọbụ na akwara gị na-adọ gị adọ, maọbụ na o wee na-arịgharị gị n'ime nyabụ akwara, maọbụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, maọbụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
1: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu, stand number 3.
0: Akara ekwentị ya bụ 0703934569, 0703934569. Baba Vein, ka emesianụ.